0: Ρώτα Ρώτα, μα Βικτόρια Μάκιο.
1: Ε, χακαρά από ποτόνα. Κοτεράνι χακαμούτουνα τίνε, ο τιτάου, η ρούα μάνο ρούα τεκάου μάτωρου, καφάι βάχι άτου τενούχο, με τε χακοχοκι χακάρο, κι τιτάου ομουρίμαι. Μα τε πάνουι κι τακουράτακα η τάια τε κόρυρο, he tau e ki ana e ngā taimahatanga me ngā weronga. Ka nui e ngā akoranga roto, ai, ka puta mai ngā hua nā te he, ka puta mai te tika, nā te tika, ka puta mai te he. Kia haka kotahi ai e rā ahutanga i runga anō i te rangi mārietanga he ua ua. Ka haka ngaro i au, taku teina, i te tirohanga kanuhi, moku ake taku tangi, te mamai e ngau kino i ahau, engari e mohio ana hau ko tēnei he wā okioki mōna. Kua mutu tōna mahi i te mata o te whenua, kei haerini ia ki Wainganui i ona mātua tupuna. He mahi mahi te toa tāku ki roto i ngā taumaha. Kua mutu tērā o ngā mahi aia neina, kei te tahi huarahi atu o te haka tūtakitanga o aku hihia. He taonga iho mai. He haerenga, he taka tūhanga i te huringa o te tau. Ko Waika mōhio, he tau pai, he tau kino raini. E haka pai a hau nei, kia mahara ki te wahingaro, tuku mai, tuku atu.
0: Rota Rota, nā Wikitoria, Mākio.